Rundt utenfor vinduet mitt et seksjonsdel lokomotiv på en sirkelbane kanskje til prøvekjøring på et togverste kanskje en gal manns forvokste leketøy kanskje mektige krefter som vil innhente meg for lokomotivet kommer nærmere og nærmere for hver gang det passerer det vokser I styrke og går ikke lenger I sirkel men har hoppet av sporet lik en klokkefjær som brister og styrer like mot meg med en tyngde som vil knuse husets

Noen slår og slår en liten solballagummi Festet med gul strikk til en highlight record Og jeg står og ser på, han ser, jeg ser på Jeg nikker, han nikker tilbake og slår ballen mot meg Tre tommers avstand til høyre, til venstre, over hodet på meg Jeg smiler, han smiler, to tommer fra meg En tommer fra meg, jeg senker hodet Han senker ballen, jeg hopper til siden Han slår ballen til siden, jeg springer fra ham Han slår ballen etter meg Jeg løper og løper, strikken tøyes og tøyes Jeg skriker, han ler

Vi skal pumpe deg opp og pumpe deg opp med kjærtegn Så du får armer, hode og ben Og vi skal blåse deg opp og blåse deg opp med ømme blikk Så du blir stor og kjekk og sterk Og vi skal puste deg opp som en rød ballong Til du blir lys i huden og knittrende stram Når vi vrir dine lemmer på plass Ja, vi skal digge med deg og løfte på deg Og riktig klemme deg til du sprekker barnet

Du en gammal mann, og mot deg kommer en kraftig mann som går rundt med digre håret og armer og slår gamle menn I nyrene så de synker sammen og når de kommer seg opp får jeg slag I nyrene så de ramler over en og om de kommer seg opp får jeg slag I nyrene så du blir helt fra seg av smerte hver gang du reiser deg får du straks en knyttneve planta I svaryggen til slutt ligger du der, det vet han Køen usynlig, men likevel en køordning. Din far før deg, din mor før deg, eldre søsken før deg, yngre søsken etter deg, men ikke bestandig. Køen ut aldri helt lik. Køen inn, store forandringer, kan finne sted, men køen humper stadig av gårde og turen. Nærmer seg hele tiden, så det deg.